0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شما گونی مخترم و تماشابینان برای فیسبوک در یروشلایم خوزر ستی دوزونیم. امروز روزی سیشنبه 28 مای او 5782 سال از روی خصوبی یودیون 11 آگوست 2026 از میکروفون سف مرزایف. برنامه ما نهاروز از ستی دوزونیم تا ستی که در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکنالی هات 312, در تلکنالی 748. اونان که میخواین برنامه همون رو همچون خاضر در فیسبوک تماشا کردن البته میتونتون به فیسبوک درامده با حرف ایوریدی کن بخارید یا کی کن بخارید با حرف انگلیسی نوشته برنامه همون رو همچون تماشا کردن. من در دوم برنامه همون حرکت میکنیم با روزون رو بیفهم صحبت شدن، اما پیش از اون برنامه همون رو مایان باید با اخبارات سر کردن شرط. چطور که مایان هر روز برنامه من رو در اخبارو سر میکنیم، مسئله ای که بین شتات های متحده امریکا و ایران هست و اون میباشد که ترامپ پریزیدنت شتات های متحده امریکا گفته شده است مایان البته دیگر وقت به ایران داده نمیتونیم، چندین بار وقت دادیم برای که ایران قدم های خود رو با از نظر گذرانده به مایان جواب دید، اما تا خاطر مایان یکان جوابی که به مایان فارم از قبول نکردیم گفته. ترامپ گفت که مایان اگر در نزدیک ها از ایران ایگان جوابی معقول قبول نکنیم البته حق داریم که سر یک چند رهبرانی آنها رو گرفتن. گفته پریزیدنت ایالات متحده آمریکا معلوم کرد و در باره جریمه پوری که ایران از ایالات متحده آمریکا طلب کرده ایستاده است، پریزیدنت ترامپ گفت که مایان البته همچون میخواییم که ایران جریمه پولی با آنان که در کوچه ها برامده دیمانسراتی ها گذراندن با آنها و نبود کردن با آهیله آنها همچون حکمرانی ایران جریمه پولی رسندنش در کار و همچون به دنیا که از سبب جنگ که ایران گذراند با آنها همچون پولی رسندنش شرط گفت.

гэдэгтэй Трамп байруу маломкарт яг Трамп гуфтны аски моён яг кинам нэмэтим бэ ерон ерон худи ерон карс дорад бэ яг чандра авторойки дар гузашта гузронд дар джанги ки байни ерон вештатой мутадим кшуды садаз в гоего хамчун Исраил бэ ин дакл дорад бэгайр азон хамчун ерон گفت چندین بار گفته برامد که مایان خوبیتی خود رو یاردمی خود رو به همچون تشکیلاتی خیزباله میتیم و زمین سبب همچون تشکیلاتی خیزباله چندین بار به سوی اسرائیل خجوم رساند اما در امین روزا بینی وکیلان اسرائیل و لبنان گفتوشن ها شده استاده است چون این گفتوشن ها و آخریات چندین بار شده گذاشت اما در امین روزا کم شده استاده است و آن از روی معلومات در سری ماهی آینده یعنی در سری ماهی سپتامبر شده میگذرد و وقتی اینچه بین اسرائیل و لبنان شتاتوی متحده مرگ هر خیلی معلومات ها رسانده استاده است و چطور که گفته برام دیم گفتوشنان های اساسی در ماهی آینده شده میگذرد خاطر کرده گفتنی هستیم که مسئله که در لبنان هست نه بین اسرائیل و حکمرانان لبنان بلکه بین اسرائیل و تشکیلات حزب الله که در لبنان جایگیر شده ایستاده است اسرائیل میخواهد که تشکیلات حزب الله یارق پرتوبی را گذراند اما لبنان گفته است که مایان به این یاردم خود را رسانده میتوانیم و علاقه عسکرهای خود را در یک چند شهر یک چند پاسگاهی که در جنوب لبنان است حکمرانان لبنان عسکرهای خود را در اونجا ماند همچون شبیه گذشته قوی بختری اسرائیل در یک چند پاسگاهی که در لبنان هست هجوم رسانی گذراند از سببی که در یک تی آنها معلوم گردید که یک گروهی تشکیلات حزب الله تئورگری خود را دیده ایستاده است و چند روز پیش به سخنان همون پاسگاه اسرائیل آگاه کرده گفت که باید از اونجا برامده به دیگر جا گذراند یک دولت هایی که یا که از یک تشکیلات هایی که یاردمی خود را رسانده ایستاده است به ایران و تشکیلات های تروری می باشد حوثی هایی که در یمن جایگیر شده ایستادن و آنها روز گذشته به یک کشتی که به سعودی بود رکت پرانده به آن ضرر رساند از روی معلومات دو آدم هایی که در این کشت بودن نابود شدن یک دیگر آنها از پاکستان دویوم از اندونزیا به دوی آنها روزی گذشته خودسها ضرر رسانده تانیستن اکنون در باره انتخاباتی که در مملکت آمان شده می گذرد و آن می باشد که در 27 اکتبر 2026 پارلمنت تی مملکت آمان انتخابات می گذراند و در اونجا حلقه پرایمریز در پارتی لیکود شده می گذرد و در این پرایمریز یعنی در وقتی انتخابات هر یک دیپوتات می تواند آدمای خود را آورده آواز قبول کردن و از روی همین آوازا نامبرا جایگیر می شوند از روی معلومات سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو که سرداری این پارتی است حلقه به سه شخص یعنی به وزیر خارجه گیدون سار وزیر مدافع اسرائیل کاتس و رهبر این پارتی خیم کاتس حرکه وعده داد که به آنها جایی بلند داده می شود از سببی که در امین روزا حالا در مملکت ها نارمی شده ایستاده است به سروزیر نتانیاهو به اسرائیل کاتس وزیر مدافع وعده داد که به یکون ضرر به جایی یکون ضرر نمی رسد در جنوب مملکت من در جایی که بدویم ها حیات دارن آنها چندین وقت علکی از کمپانی خبرات خشمال کمپانی الکتریکی اسرائیل الکتریکی دوزیده استادن و چندین بار از این کمپانی به پلیسی طلب کردن که یاردمی خود را رساند و پلیسی یاردم رساندن تانیس گفته کمپانی معلوم کرد بای غیر از آن در اجداد جنوب مملکت من امروز پگاهی تخمیناً 24-25 نفر مردها دست گرفته شدن از روی معلومات ها آنها به هر خیل دکان ها به هر خیل جای کار ترس آورده پول می گرفتن از سببی که به پلیس شکایت رسانده شد آنها امروز پگاهی
דאס קריב תשודן, ופריצי און הורות תרגוב קרדיסו דאס. דרפחתי כי פריזדינטי סוריה בשר אסת גרויזה שודה ברסיה גוזשת, ישראל וחתרו יופת ביקצ'ן בזוי הרבי הווי סוריה זרה רסון דטוריס וגופתקי על הקאי בזה קוי בחתרי הווי סוריה בקוואת הס גופתה מעלום גרדיד. הדרוי מעלומו דרמין רוזו סוריה אסנא קרדה איסטודס על הקאי דר רוזוי אוכיר לוצ'קוי נאו באין וזיפת תקליף קרדה שודן ודר אוכרי הפתי גוזשתה על הקאי יקצ'ן בור קוי בחתרי סוריה בו סמולות הוי סוחוי, כי אז רוסיה קבול קרדבות, משקו גוזרונט. יק ווקי תאריכי דר זימיני טורקיה שודה יסודס, וון בבושת, כי בהרחל ג'אם שווי קורדוי, כי גרדו הטרופי טורקיה אסטן, מייני טורקיה ואונהו סולג'וי רוידוד יסודס. טורקיה ג'וזה דוד, כי אונון כי מכוין בטורקיה גשת עומדן חיות יחודרות דבום דודן, יעני קורדו כיך מכון בטורקיה עומדן חיות יחודרות דבום דודן מתונן אינרו ג'רו קרדן וחד בדי כי ירוק רו פרטופת חיות יחודרו דר טורקיה מגזרונן ויגון פיקרי בד זידי טורקיה נדורנד אינר בת המבושת אז יג ואוכי תאריכי כי דר טורקיה שודה סודסט תחמינן דו הפתה פש, פריזנטי שתתו ימותי דמרקה, דונלד טראמפ, דר טורקיה, ספרי חודרו גזרון דבות, ודר וחתי כי הוא בשתתו ימותי דמרקה, גשתו הרפתנש דר קורבות, והוא גופתן כי בועד בסמלותי נבי, כי אסקטר קבול קארט, קורנה פרמועד, כי יק מומקין, כי יק ווחי טרורי רוי מידיעת. אז המין סבב, פריזנטי טראמפ בסמלותי קוני איכות ברום דם, בשתת המותד אמריקה גשתה עומת גופתה אמון וח מעלום קרדה בודן אמו שווי גזשתה מעלום גרדית כי חמשון דרווחתי כי אוב בסמלות יקיוני איכות ברומת אז דיום דר במושיני בורקש דרומדה בו דיגר סמלות בבריטניה רפתה רסית גופתה מעלום גרדית ברוי כי באו יגון זרר רסונדה נשבת דר קולומביה חוחולתי וסנין מעלום גרדית, יעני שגזשתה דר קולומביה זימין ג'ומי שודו גזש, כי דר און זרוי מעלום אותי תוך חוזרה, יקס לשסטו פיינש, נפר עודם נובות שדן, ובו יק צ'אן נפר און בדר רוי חתי חוי פשוט גיון הסטן. זרוי מעלומות דר יק צ'אן חונו, הזרון חונו דר קולומביה הסטן, כי אונו בי קונון ברפו קרדה שדן, ודר אבין רוזו, חוקום רבוני קולומביה, אין בינו יורו, אז נזר גזרונדה איסטודסט. ופש, אז מעלומות יובו הוו גופתני אסטים, כי זרוי פרמוני וזרותי תנדרוסי ישראל, אונר כי בקויצ'ו פרומדני אסטן, אגר זרו נבושת בטרקי נברויין, כי דרמין רוזו תוך ריה מנמה, הרורת ג'דו גר משוות, ובטרקי אסכונה נברומדן, והרחל סוכטור הון גזרונד, יעני תשון אולוב גרוניו דר הרחל פארקו, דר בויד גרונד נשבת, כי בחולתי סוכטור אור דרש מונקין גופתה, מעלום גרדית. דר חיפה עם רוסי רוזונה סיודו שמונה בסטושיש דרג'ה גרמית, המצ'ון דר תל אביב סיודו בסטושיש, דר באר שבע סיוע הש בסטושור, ודר פויתחת המון ירושלים רוזונה סיוצ'ור שמונה בסטושור דרג'ה גרמי. קורבי דולר נסר בשקל, בסי שקלו עשת סי אגרות ברובר אסט, וירו בסי שקלו של פנג'ו עזדה דו אגרות. שלום אנטגוני מוכתרם שמוך ברוי אוכרין שנידת ברנו ממון דבון דורת. חוזר בדיחת אתון סרוד דריג' רוי דו חוביז ג'וון הוי חלק המון רוי פנחס ומיכאל אהבייב.

0: شروع میکنیم خطرام شما سرود در اجرای ساسان سلاویک داویدوف شنیدید. ما این برنامه را با حروف شنوندر بیف دوام میدیم. سلام حروف شنوندر بیف.
1: سلام علیکم.
0: در آخری همین هفته مایان خدا خاطر روش خودش ایلول رو قبل پیشواز میگریم و همچون معلوم که در مکتبای اولترا ارتدکس ها همین روز یکشمه یا خیلی فهمدم که روزی پنجشمه علاقه سال خانش رو سر میکنن و مکتب بچه هایی که مکتبای مقرر میخونن در 24 و 25 آگوست. میخواستم که کمتری در همین بابت امروز صحبت کنید. چه تیورگری رو دیدن در کار؟
1: در کاری سوال این بسیار در کاری که پدر و مادر دانن به دست همین ها همین شمای بچه هستند، همین بچه چی میشه به دستی پدر و مادر. این فایده نداره باوش کی بو صندوقش کی بو این گپا یاردن نمیتی به ایچیز. پدر مادر به امینا خدا فرزند داده، امینا لازم است که به گردنشان گرن همین بچه چی میشه. بچه گنده کردن این آسان، او گوش نمیکنه، او گوش نمیکنه، نه شما نمیتونه تان ده این بچه گاز دادن. در کار بچه به همخی کردن بچه عشق کنه، عشق کای میکنه بچه. ما دانستان ما در کار که چکا کنیم که همین بچه یک کار خواه کردن. جسدی به فرزند، سلامتی فرزند به دستی پدر و مادر. ملتری آدمایی که مکتب رفتن نفس خونده نمیتونن همینه دیدین بچه ها به وقت خواه میرون. من نمیدونم چکا کنانتون در کار، لیکی پدر و مادر لازم است که همخی کنم که بچه به عشق پیدا کنه، بچه به وقتش درامده خاربه. اگر ما پدر و مادر ما درائیم اویم بد میدارو، چون شما به وقت میدارایتا، شما چون به وقت میدارایتا. اگر بچه اموخته کنیم یکمشو فرمه داره چه قطرتیم. اگر بچه خوالود باشه گوش نباشه خو منیش به گونه میدار. از بایم در کار پدر و مادر گویان که ما همین بچه چی میخواییم شوه. اپا گویی تا شبه اگر گویم که خان گویم این فایده ندار. چکا کردن در کار؟ عشق پیدا کنه. ما ترایه ما با میبینیم برالام زنوشه میمان گنه دین به چی میگو به اینا؟ همه درخ خوریتا همه درخ نخوریتا. اگر برالام گوان میزه یکم کس بابای درخ دست نمیکافته. اگر من بچه با بیام اندیسیم به 300 تا کتابی ساده همین کتابه نخانه تا ورقی پانزومه بچه نگاه نکنه تا چی بشه؟ همه بچه ها میخوان همین کتابه خوندن. چوه؟ چوه که یک کار نکن گوید بچه به ایچ پیدا میکن. از بهمون پدر مادر لازم است که اوشه یه هفته دو هفته پیش اخوندن پیش اویله کنشان در کار یاد گیتنشان در کار یه کتابه های برخزن در کار که چی میخوایم همین بچه شوه. این بچه دکتر شوه، خانده شوه، دوملو شوه، کی شوه؟ از بهمون در کار که پدر و مادر اویل کنن جنگ که تی بچه دیگه نمیشه. در کار ما همخی گوزنیم که عشق پیدا کنه. نمیخاندگی باشه، میخاندگی شوه. بعد حاضر پدر و مادر یه اگه پر ده بار میگون بچه ها به بچه ایادش میبرن. او گفتم کن وقتی پیش این خیلی نبود. شوه پدر و مادر اول کنم از کار چکا کردن اما در کار که همین بچه خودش به خودش عشق پیدا کنه، خودش همین نگفته کار کنه. ما بچه بودیم دوان گوانه میزد ما میدانستیم پگه کدام کتاب گیریم، فردا کدام کتاب گیریم، امروز کدام کتاب گیریم. به چی بغلوق؟ به تربیه که پدر و مادر یاد میتین بچه به ما اهمیت میتیم بچه خورنده بشنده. اگر نیده خدا نیده دست کرد اگر کسر شد همه کارو مانده دکتر گیته میریم، لیکی همین بچه به چخی گازده نه و همین وقت نمیتیم. از بهمون در کار فهمیدم در کار که بچه مینش همه گفت در را میگره. یاشی خوندن و آدمی کلان خوندنش براور نه، چی که به یاشیش یاد گیره عیادش نمیبراره، عمر باد همین به مینش میمانه. که کردن در کار؟ در کار پدر و مادر چکا کنیم که بچه خواهی خوندن. یک تا یاش بچه چند سال اما یا به ارکل رایه یاد میتیم من در مو گفتم که تو میخوی چی میخوی همه میخوام آدمای کلون بارین شدن تو همین آدمای کلونه تو لازم است که کتاب باشه خونی همینا چخچخ میکنن چه اینا آدمی کلون شدن در من این بچه گفت که من گفتم چیز تو عرق نمیخوری پاپیروس نمیکشی این بچه در من گفت که من کتابی ترامپ خوندم ترامپ به کتابش نویسته که عرق فایده نیست پاپیروس فایده نیست بچه‌هاش هم خیلی تربیه کردگی آدمی که میخواهی که به یاد درجه رسیدن و اثرش در کار که کارایی که نامعقولی نزدیک نشوه چکا کنه که همو به همو مقصدش رسه مفتم خواهی چی یاد گیتی من یه چیزی یاد گیتم که لازم است که برمه خورفان نشوه تو میخواهی یه چیز شدن ترام کتابش رو نیسته که نونیم به دور جام میداره بچه با هم خیلی ایخ کرده گپه آردن نکر دیدی و دنیا آزر به دست همه چکا کرده گوین خیال تو خب اگر تو خونه رو ایچ خیلی با من نگاه میداره جنده دیش آه ای بی نه اولی بدون ایجا درون دنم که دی در او خونه میبره زمون و چکا کردنم در کار که ما نگویم که خارو این به نظری بچه خودی جزا باریم. نه دما خوب این دما درکاری دیگه چیز. ما بچه ما به میخوان تو چی میخوایی شدن؟ تو چی میخوایی شدن؟ ناملای کلان؟ معلمی کلان؟ دکتری کلان؟ خی؟ چکا کردن درکار باری که دکتری کلان شده؟ آها درکار که بچه گی معنه گیره چکا کردن درکار بچه معنه گیره؟ به وقت درکار هستن درکاری. همینه همخی گردن در کار که بچه به عشق داردن در کار که بچه که او خواهی درجه بلند برسیدن با چکا کردن در کار وقت بیردگی روندن در کار نیست کاری کلان با چکا کردن در کار بچه که تیشته فر نداره بچه که تیشته گردن در کار بچه بیردگی ازام نتیتان بیردگی جنگ نکنیتان با بچه به گناهگار نکنیم همه گاو به گردنی پدر و مادر به گردن ما گیریم خدا در ما همین نشامای داده بعد بگم میپرسه چوه این بچه بری بد رفته همه کار کردم رمون در کار که پدر و مادر همه کارمون هم. همین فرزند زیاد قیمت به ها در ما یکم چیز نیست ما خدا ما پرسیم غیی که خونه که ما با همین بچه میزنیم همین بری توغری میبره یا نه یک چیزی کلون پدرکه چخی میگون متنه داده میشو فرزند به اولشو پدر و مادری که میخواین بچه شان به درجه بلند رسه لازم نستگ ماما وقت همینه میگون مادر نیچان چه ده بچه ها چی؟ متنه کلون همیش کلان اگر بچه به نشانتی مادر دیدی بچه های آنش نخص میده. کدام متنه داده میدان پدر ده بچه ها نشانتی ده بچه ها مادری این بچه های نخص میده. ما همینه میبینیم یوسف چه این دانا برامه؟ نویستگی یعقوب و راخیل یا دیگره نخص میدن. اخ اینا گاو برق نبود چی دمارشون با. ولی یک جابه هست. لیکن دی پیش بچه این نشان دادن در کنست اگر ما همینه دی پیش بچه دیده دی خیل آنه دی خیل اولو دیویم بچه پیش آف شده نمیتونه همه کار مونده همخی کردن در کار که دی پیش بچه گاو برگ نشوه حرمت عزت همخی باشه که بچه ها اینه بینن دی این قوت میته در کار نیست اوهو پروفیسور در چه اگر ما میبینیم شما همیله همه دانو برامه چوه نمیستگی بچه و دوید میلی که یا دیگره ناز میدن چه خیران میزن این زن نگستن که پاری خوش روی میزدن این چی کار داره اولش رو همین بچه بخوندن این بچه فایده داره اگر ما گاو برا کنیم جنگ کنیم این بچه منش بخونه میشه بخوندن نمیشه از به همون ماها و میخواییم عروشانا پیشتیم میخیم هر یک چیز به دیم میتیم خزره به چوه میشیم اول خزره به چوبه اول ما خودم رو دادگیریم همین بچه هایی که ما چی اهمیت نیتیم بگه همین بچه ما یه اگینو بگه ندین میبرد روی همه کار مونده اویله کنیم چه بچه های تربیه میتیم ایلایم باید پرزنده ما به تیقنات ما دارم ایلایم ما اینو روزای نکی ها شانه بینیم الهیم برای خدا رویم همه ما به همه کیمای خدا کتابی حیم توی مور کنه و خودش دا برا شادش دا باشه.
0: رحمت به شما، سلامت باشه، دارو بزن ربیف. شنوندگان محترم، با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کندرک باخر رسید. شلوم، یروشلایم.